0: Sommer.
1: Er P5 Hits.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Du hører på PFM Hits. Jeg heter Adele, og vi skal henge sammen et par timer denne søndagsmorgenen her. Vi skal til en banger av en låt av Lady Gaga og Bradley Cooper. Så syng sammen med meg nå. Her kommer Shallow.

Du hører på P5 Hits. Jeg heter Adele, og vi skal henge sammen en hel time til denne søndagsmorgenen her. Aller først med en god klassiker fra Delara, Sjelen.

Mange takk til hele Norges Adele Nicolaisen og riktig god søndag formiddag. Jeg heter Christian Laland, dette P5, vil veldig gjerne være din venn i øret de neste timene hvis du samtykker til det. Og hvis du takker ja, så skal du få Astrid S og Shakira etter Alan Walker. Her Sing Me to Sleep.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei på deg, og god søndag. Dette P5, Christian her, som helt åpenbart på jobb. Hva med deg, Ronja? Du på jobb, eller har du ferie, eller hvordan det?
1: Jeg på jobb enda, jeg også. Jeg har vært i mammaperm i halvandet år, så

Om kort tid her på P5 skal du få Sam Fender og Olivia Dean. Før det, Fever Dream og Alex Warren.

0: Jasmin Vemod.
1: Døra er åpen, her er det bare å hoppe inn i dette musikkuniverset her, kalt P5 Top 40. Her er det jeg og du selvfølgelig, som teller ned de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Hjertelig velkommen skal du være, hvis du akkurat slang deg på her. Jeg heter Jasmin Vemod, vi har kommet til plass nummer 27, og der har vi enda en nykommer på lista. Det vil si, Olivia Rodrigo er ikke ny i P5 Top 40. Men låta vi skal til, den har klart å smette seg rett inn på en plass nummer 27. Og det er jo noe morsomt med tida som endrer seg, hvor man tidligere kanskje assosierte en låt til musikkvideoen som har kommet med låta. For denne låta her, Drop Dead, så er det eneste jeg kan se for meg, det er TikTok-trender. For det er nettopp der de aller fleste kjenner denne låta her fra. Og jeg tipper jeg skal gi deg cirka 30 sekunder inn i låta før du er sånn ja, det er den. Ja, gjør deg klar, for snart får du den følelsen på plass nummer 27.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

Det kan skje at man mister nattesøvnen fordi man lurer på hvilken låt det er som ligger på tredjeplassen i P5 Top 40-lista. Det har aldri skjedd meg, og hvis det har skjedd deg, så you're crazy. Jeg bare sier det. Vi har kommet til tredjeplassen, som i forrige uke var andreplassen. Ja, du hører jo hvilken låt som ligger bak meg her nå. Det er balsam for ørene, det er lydsporet. Og lydsounden til sommeren 2026

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: volt.no.
1: Ja, det er Volt.
2: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
1: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
2: Og det gjelder alle butikker?
1: Alle butikker. Og voltfashion.com.
2: Du, da ses vi.

0: Sommer.
1: Sommer.
0: Sommer! Er P5 Hits.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.